mà con đi chắc chưa chuẩn bị thì phải đón bị nó ngồi chưa vợ cây đê cây đê cây đê cây đê.